0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kielimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuru. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kielimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ussokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuru. Immersuru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungyysertarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiise.
3: Ikkerotis sakangin sääku.
2: Sulle mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Aa tänne liimaa kioski. Tänne mä onnua nääreluo tässä jossisakko.
1: Ilmuts, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa rappu. Tässä äppitaani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä. Ehkä ronnaa tappu.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suusi itengu tsaikki.
2: Aa maa joku kop muulissi.
3: Itengu tsaikki.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Äkisuenerit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bare ugjort mandag af Kisuanert Festival i Nusvimme, oktober i Arbani, Binga Juanito, Anga Julenert Sandgren i de sejte til Susartorlo, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Eke rengi tumik tusan naat tisvassar. Afilin nonna oktober pinga juani. Susset ame luhin nari kemmen idu. Nelu nakotak 14 nonna lumiit aasartik kumahput. Isi susset Atlantic Music kimi. Nyne nukim idu. Pisi an rassin naaput. Eki suenat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naaret toranna pääsattumi. Nuo mutsilissa me kiilimme saavut.
5: Afiningon nami sitten paripennittäni ääni tiimi mersok. Nuo jakasluni sekin nilattaksin näsluni ullukkut afinimasluni on nuo kutsumasluni kiesänä sinne rakpo. Ainoa aivan naksikonsi mut miitsari pingasutungaanut sukkasuussa kaktessa.
1: Vää uusikin for nuk.
5: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperaturer på plus 7 grader og nattemperaturer på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM. Bilarisarutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jotka painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervo, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotka painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakpohuangaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiät kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
5: Aiko pisiässä sinä asut?

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suuren miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisähtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Aiko pisiessää sinnäisyt, tsip.

0: Nanok FM Pilaris Arutin.
1: Fitness gear limut tikisuarit. Inuna tsivit sorup. Sumiu sarit. I know, se kottuu sa. Kisien idumor tuktarappu. Fitness gear mida sottengorit. Sukkussu niit sumiu sarit. Pussok unnuarsu. Happy ariarsu. Membify. Membify app download sorup. Immer sorup. Mit i diatorsu. Akidigit. En minut. Essidigit. Sumiu sarit. Ihlit idasottanerit nemmenet aruppat. Ihlit sumiusattarfiit sukkussuunit ullok unnuarlu. Ukiok naalu. Fitness kiel nuuk. Ringoppumiduunit. Tekus.
2: Sille sinne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako?
2: Sinä mä ajan tänä liimaisua.
3: Aa, tänä liimakioski. Tänä mä oon nuana reluota sissakkoa.
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, nyt asiassa appo, tässä happy tanni kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisigaani, ehkä yksin tätä, ehkä on naat appo.
3: Ätäilu. Uka asuu siitä, mut sä ajakki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ida mut sä kappi.
4: Lima Kioski asiit, käsu tuleu, käsu tuleu.
1: Akisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, uge op mandag, at give sig festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anido, anger jo

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringelpoort.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
5: Pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan teidun pisiä kootsimut äkiliinnatta.
5: Joo.
4: Suutskahtaramme.
6: Ai joku pisiä

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussok unnuarsu. Happy aariarsu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idi adorsu. Akidigit. Imminut asidigit. Suniusarit. Illit idasottanorit. Namminak aruppat. Ihlit sungyysertarfiit sukkulluun niit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluun niit, tekus.
2: Sille finna fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä onnu aina aluota sissakkaa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nu tas jag sa på dessa epitanikova. Tornokon rangt upp i sig ani. Jag syns inte. Jag kan ha en natt på.

0: Nanoq FM bilder sig rutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä sävätkin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasuneet, ussäätäkut, sisämme tungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaana teidun pisiä, kootsi mut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiässä.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumootoktarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuniit, kun säätäkut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjanaa.
4: Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ateilu pisiet kootsimut äki liinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Ai joku pisiessä sinä sytet.

Inchenjimik pataya chumpitcha sumik akimut nalaqquttumik pisaraqartitsiba sulifuqarfuitmik isut nanormiitiap inchenjimik neqaruffigibai attaveqaatissannut ikiyorsinnaavatsiit.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateen lupisiet, kootsi mut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtaramme.
6: Kaiku pisiessä sinä sut tipsi.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatsilä sä väkit. Liimaksi just painaat. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanut ammasak
5: pohonaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto. Apuukaanga teidun pisiät kootsimut äki liinnakta. Suut kahtaramme.
6: Kaiku pisiässä sinäsut, chipsit suutavannit, pitsät mamma kujuttut, piveistous essi ingittut, ässät nädokutta.
4: Neljä kutta, on nähty nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäsi, käsut tuliu, käsut tuliu.
7: Äkisuenorit Festival 2026.
8: Äkisuenorit Festival är sponsorerat av Atlantic Music. Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Tohkana.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnatta.
5: Joo.
4: Suut kahtarana.
6: Aiku pisiässä.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idäasottengorit. Sukkussuunit suniusarit. Ussokunnuarsu. Appiaariarsu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idea torsu. Akidiit. Imminut. Essidiit. Suniusarit. Ihlit idäasottanoit. Nämmenet aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuunit ussok unnuallu, ukiot naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finnus fissak kiisa.
3: Ikkarotissa ranninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnu aina relua tässä jossisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangittu pisikääni. Ehkä usein rittää. Ehkä ronnaa tappu.
3: Ättäilu. Uka asuu siitä, mut sä ehti.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Kiitä muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Akisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag, at Gisvandret Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo Anito, anger jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susartorlu, Maggo Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Amatar i Lakotarenut, ikke ringe tømmet du sådan noget til Svarsar, affinning under oktober, binger jo ani. Susset Amelu, hende er ikke gammel nido, når du nakotar 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabud. Jeg giver sådan noget festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, at du render bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

Tusannaakamma papput isaavaa pitsosin etukkamma päädy. Äsenerannara. Poliittiraportilla saavut. Nuomi engut äläisessä sossimasuhtis ippessään pingasungommet. Tigusarinarappok. Engut femmetsyyn ukiudik testään tigusarinarassimavuk. Engut äläämik nessahluni äneruujohsimavuk. Tessä korattaasimavuk äläisarassuni. Navienartorsiortittisimavuessut. Nuusuormi pesippuk illunutaat altaania eqqorsimalluu aama allami eqqutaqarsimar pesippuk asnavianarpuq politi unnukkut arfinernut nalunarfiginaqarsimapput kingornalu tass sarfaanguani assersuinikuput ya nadwasoq taammat eqqarsartalersimanersuut aallaasersorneq taana asnavianarami taas joudunnassuut. Allaan idiusarattorattaajarpimmaa kaamarsaanak. Susurattittinak. Äki suallaatinnakit. Soppessuit. Neduas kano isiottokassinnaanassu. Kanoltuhu allaan idiusarattokassinnaa pittämäkkuninga. Tekosluisaajarpuut. Nuennaatuainasluta. Ja tis. Neriupung allaatiut. Idiusarattoqaarumaatoq onnaluaa qanorkisiin soortmassakku tusornaariorpassinkaanuun ayunginaq no tulli appittussat leila atulerpaa unammilerpunga takanna

Tusannaqernerr papput saqqummersitteqqammertut Jens Kleist and Dejan Amalu Nanook taakul alerpaat salliutitani tullinguutut tusarnaalerparput Jens Seraq atulerpaa nunarsuup nipa takanna

nuan tus aqqaluk ilingivakkeq qortormiuvoq massakkullu saniatigoriva aam piitukkunni nipilersortuusarluni erinersortuuvaama qortumi sapiitukkut taamta immin taasarpilaanikkut taa piitukkut originaali piituullutit taa uku aqqalul kikkikkut ilangunnikut sapiitukkut yla ayungiqaq sa piitukkut no tulli appileriartigu nanuuk atulerpaat tukkallarumaarputit takanna.

tusannaqam norpapput kimmernaq atoqqammerpaalu taamaannerit kingullertus appilerpapput aasarissumi tass imattut immaapaasillu aasaq quyanaq ukiyumanna nuanneqaatit naak maannum immaa seqinnerpallaangikkalorlani kisiarpaarmaqqaqaro paammassuk paamaqqaqoida Sida amallanngullattaa massakkut taamaam eqqorminaatorussuq kisianni qoyanartusarnaaravit tullianilu upiarnil marluulluta aallakaatitsigumarput nommoq kingulleq appilerparput tassalu innerulakkut atulerpaat aasarissumi.

0: FM 100 MHz.
1: Sile finne fischakkeise.
2: Ikkerosi sarangingago.
1: Sule maailma tänne lima hissua.
2: Aatane lima kioski. Tänema on noana aluata siusisa.
3: Ilmut lima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva. Tuono kuin hänet tuu pisikääni. Kiusin tätä. Eikä on naata appo. Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguining as it is put. Atlantic Music. Nyne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Kølling & Company. Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Magtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Binganer Dødanninger, så det er så på Tuborg Sport. At give sig noget festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid lidt nogen anden, du sådan har jeg drømmer bare sat du med.
0: Nanok FM. Bilarisar rutin.
4: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
5: Yeah.
4: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
5: Oh, hell yeah.
4: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
2: Kekku, liima kiosk painaa, että niitä tahtavat taas imaua. Suure miestään liima. Tehu, että fatiga tavakki. Liima kiosk painaa, on nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanit ammasapohanaa. Pisiessäni kysymä siusisahto, apuukaanga teidun pisiet kootsimut äkiliinnat tahtia. Suutskahtarami.
3: Aiku pisiessää sinnäisyt.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, viimeksi just painoit, niin tahtavat taas imevo.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä sävekin. Viimeksi just painoit, kun nukut affinat pingasunit, ussäätäkut sisämme tungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äki liinnattasio. Suut kahtarani.
5: Kaiku pisiessää sinnäsut, chipsit suuta vannit, pizzat mamma kujuttut, piveistous essi ingittut, ässät nadokutta.
4: Nelakutta, on nähty nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Viime kioski jäisi, käsut tuliu, käsut tuliu.
6: Aki suenoit festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, yeah. Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohanaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisahtuu, apuukaan ajatellu pisiet kootsimut äkiliinnattasi. Suut kahtarana.
5: Aiku pisiessäsi.

torluna inusuttuni passaktusartakkatsinni taanna tusarluarneqarsimasoq kisitta naalagaffis taanna eqqarsaatigalu taa tikipparpu nunamik nulagissamik pingartitsineq taakku.